ci alal munu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dundu témiré at dalal jeedu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len duggal len bammel waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yene ci yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سواخ جي امول بن ارجيما تيتام لي نغي واخ دو تاخ موك ني بايي سونو خرمي سواخ جي دو تاخ ني بايي سونو خرمي تيتام دي نيو لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof damay faju ci yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mu melni yonent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mune len yeen xeurum yi ngeen top diko jamm so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé cof ca ben pep naw ak mom xereum bi du ko meuna nangu ci mom xereum bo xamne weñ ya ko tak munu leena dakk la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene yi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xereum yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bu doye di talibe bu doye di lay am waye talibe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talibe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talibe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ne innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء
فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم، وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد. نينينا فترلو جينا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوكم بو باتخني أسكن لي سين يالي ييغا خمني أي خير لنو خير يتخ دنيو ديگت دنيو لارت دنيو جري مي وخنان سين خير يوي نيو لارو هوت باتخ منيك ساقو باني كوب دوف لولو دي نيكو واخ ci jankuta lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñu deg deg gog amuñu chanceu tatan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar loolu la imam busairi wayne qad tunkiru al-ayn ضوء الشمس من رمد ومن رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم. إمام بصيرين هنا بتبوان ننتي نانا منا وخني جنت بالليرول نانا نيتم جمي بفبري منا وخني نعم بناخل نكون ننجب جهود يور لتخ mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yarak teggine diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ni ñoom ye fer yoyu continue nañu diko wax wax ji ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alayna aw 'adda am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ñuy war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni lé bu mag ñu jëk ñi rek nga yor penc mo tok lé ko fa kër go dugg itam lé ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërse motax yeenent yalla hud alayhi salam continue na di len wo taxul motay want nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon kontiné nono di dox ci yoonu reer ak jankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran néna hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo dine kum duñu ay nit ñu baax jele len fi yalla daal di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yag ci dama ñu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hada indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al-adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allahu lahum min sharrin wa bala yarawnahu ra'y al-'ayn fayandamuna haythu لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هود سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت
dinañ ci teg seen bët, te bu boobaa itam rëccu dana wees, te itam duñu am ku leen mën a dimbali ba teggal leen loru mbugal moomu. Moo tax ñu ne dëgg ga ñëw na, gannaaw si gi neen ga dem na, ndax yàlla fas yéene naa wàcc mbugalam ci xeet wi nga xamante ni ñoo di gir aat, te yàlla yónni woon ci ñoom yonent bu baax bii di yonent yàlla Hud. Moo tax yàlla ne fa anjaynahu walladina maahu bi rahmatin minna wa qata'na dabir alladina kadabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Yàlla nee na mbugal mi danaa ko wàccee, wante su ma ko wàccee danaa ci fuddi ndiggu gaa ñi nga xamante ni weddi nañu samay tegtali doole te gëmuñu ko, wante itam danaa musal ñi nga xamante ni gëm nañu ma, nangu nañ ne man maa yàlla teeg beneen yàlla amul gudul man. Ñu ne itam li nga xamante ni moo njëkk a feeñ ci mbugal mi yàlla nar a wàccee ci ñoom moo di ne yàlla xañ na leen taw ñetti at gisuñu taw. Waaw, kaana awwalu ma btada'ahum min al adab an manaa anhum al matar thalathata a'waam xata ajhadahum al amr wa usibu bi qahtin shadid wa kaanu yatatallacuuna ila alsamaai kulla sabaax. Ñu ne yàlla lim leen njëkk a nattoo moo di xañ leen taw ñetti at ñu nekk ci bekkoor, suba bu jot ngoon bu jot ñu génn di xool asamaan si yaakaar ne yàlla dana xëy wàccee taw. Ndeke boobu tabaarkàlla yàllaa ngi waajal mbugal mi. Moo tax ñu ne noonu ñu doon fugloo xiin yi waxtu wu ne ca lañu waxtaan nag ne li fi fees daal moo di nañu dem ca Kaaba ga ca Màkka bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw. Ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw, ndax Màkka ca Kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon, man ndax néeg bu tedd ba fa nekk te nit ñi nag daan leen fa dëtmal di fa dem, donte seeni diine wuute na. Waaw, kii day ñëw gëm xërëm, kii ñëw gëm leneen. Waaw, daan nañu ñëw ca Kaaba ga. Ba ñu fa demee nag ñaan, wax nañ ni yàlla indi na benn xiin, waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séentu. Foog ne tabaarakallaahu xiinu yërmande la, ndax ndox la fees dell, ndeke xiin wa ngelaw la waan ak safara. Moo tax yàlla wax ci alquran ne falamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu haada aaridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih riixun fiha cadaabun alim tudammiru kulla shayin bi amri rabbiha fa asbaxuu laa yura illa masaakinuhum kadalika najdi alqawma almujrimin. Ñu ne xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw, loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi, wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu ajjuma, werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé, ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan. Moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa nee na dañu rafetoon njort ci ne
taw la buy wacc yalla ni du taw de rayhun fiha adabun alim ngelaw la lo xamni mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamni tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chato ak lu tabax bu reey reey lu fondement bu guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ne walami ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqi borom bi subhanahu wa ta'ala nena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamni daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci miri di len dor ci garab yi muy taf waaw ngelaw lo xamni bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi tejju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni ëpp na doley gaynde ñëlo bu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa mak rumbukh waaw lool la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujj na ñoom ñepp dañu nërmelu melni ay ëkku tandarma yu nga xamanteni dañu vidd bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma leen alagé noonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jëfëti nga ko def ci ñoom mu melni yonentu yalla Hud suriya yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na moom yàlla daf ko musal ñii dañu wax ne dafa jóge ci dëkk ba ñii ne déedéet moo nga fa wante yàlla daal moo ko musal moog ñi ko gëmoon moo tax yazcumu ar-ruwaatu anna hudan irtaxala huwa wa man maahu min almu'miniina bacda annakbati allati xallat biqawmihi min alkaafiriin min ard aad ila xadra mawt wante neneen bi mu jógee moom yonent yàlla huut am nañu ne ci soriyen yi ne dafa jógee ci seen dëkk boobu jëm ci dëkk bu ñu wax xadra mawt wax ne ne foofu la bàmmeelam nekk wax ne ne itam ñu ngi ko suul ci benn xur wu ñuy wax waadi barhut ci benn teen bu ñuy wax maanaam ci waadi barhut mu ngi nekk ci benn teen boo xamante ni ñu ngi koy wax biru barhut mu ngi nekk xadra mawt wax ne ne teen boobu ndox mu ñuul moo fa nekk ndox moo xam ne dafa nëb waaw xëy na lool xet gu naqar yi nee na am na itam ay yuuxu yoo xam ne danay bawoo ci teen wi yuuxu yoo xam ne neexul ci dëgg nee na itam xet ga fay bawoo neexul nit ñi dañu wax ne teen boobu yàlla fay mbugal ruuxu yéeféer yi.
ak nit ñu bon ñi fofu manam wax na ni nit ku bon ku jenn aduna malaika yi dañuy jël sa roh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen fat ga neexul baat yeñ cey deg neexul ci nop te ni nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenen ci yalla hud nak ñu ko sul ci xur wo ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna nu ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam natara amamana al-ibar والعباد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيف ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك ليمي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër guut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg ne yees ñep motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi jissati nga fekkan ñep denon kon tabarakallahu mbokki lolu modi iswaru yonent yalla hud alayhi salam modi iswar bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna isnenni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonentu bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران ياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نيتلي سوره نوح بامو نيتلي اسوار نوح با نوبي دا سي تك استوارو هود ولي غير عاد من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر
فكيف كان عذابي والنزول يس نيكون شي والو تنك اسوارو غيرعاد فنيو مجو موديني يالا دفلن الاك غناو بنيو ودي هود تينك القران فسيننا نتلي استوارو غير ثمود غير ثمود غير لغا خامني دانيو امون كاتان غيرعاد امون غيرعاد دانيو نيكون اي نيت ني دغور تي بيند نيت ني وير با فاري ناك يالا جوخ لين اي خيوال يي باوان وتاخون ني موجون صح دان تبخ دي فو يالا ني اتبنونا بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين مملني كاتان غوغو ني امون نيوم وا كير هود نينني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بوت جيسي ناك ني تودي لين غير سموت دنجني كيسانو توروي مودني سين نوخ دا فا نيوون ناخ الثمت هو الماء القليل مودي نوخ مو نيو ني ني غير سموت موي غير كيغا خامني سين نوخ باري وول وون مو ملني يوننت بي ني يوني وون سي نيوم مودي صالح عبيد بن اسيف موكو جور ابن ماشيخ ابن عبيد بن حاضر ابن الثمود وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام يوني صالح مي سو توبي اسكنم مونغي دايتالو تي يوننت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مونغي جودو تي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو ñi ne len tamut turu nit la won nax modi sen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé girgi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuh aw qaumi hud أو قوم الصالح نينن تور سموت نيونا شي براب يو باري شي القران ليك ليك مو نيو موم دونغ ليك ليك مو نيو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليك ليك يالا انديكو بوليكو استوار يونت يالا نوح ولا استوار يونت يالا هود مارينا لومكو اندي شي اي bo xolé sari ñaari fo gis histoireu gir samut bo setantale bu baax dang fa gis gir aat gis fa gir nuh giru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala samut hasba at-tartib adh-zamani aada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني وستن تلي آيي ولا سارينا خمني اندننو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis
ne toujours da fay and ak giraat ñu ne nak li upp ci sar yi yiko indi bo de xol dañu jital histoire giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé ni kadzabat samud wa ad bil qari'ah fofu yalla dafa jital gir samut sokete giraat ñu ne kon fofu dañ fi déggé ni wa wa'ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jëfëndiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyyah وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ناري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال سي نيوم ñile yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñune al wad modi wadi al qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dëkke woon nga gis ne kon ñoom ñu ngi dëkke woon wadi al-qura ci digënte hijaz ak sham al-qur'an nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lool mo lay wone kon ñoom dañ daan yett ay montagne diko dekké taxu ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek kër ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi doc yi lañu dekké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doc yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ni wad gogu modi wadi al-qura modon seni modon sen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala
yonni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ku yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhahum salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نين يونيونا ثمود يونيونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني ين سمين بوكو جامولين يلا ندخ أمول بن بورغود الموم yalla mo len bind ci ko fouf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye ngeen ko djeggulu ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wulen djegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننا يننتيما يبلون تنيوم ندخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ni len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamni do woor do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma wama as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ li mu yor nim ko jëme xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemmemlo yermane yalla leg leg mu len di moytandikulo sanjum yalla mu melni taxaw na di wote and ak pass pass and itam ak ak dogu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat
ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in 'asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir munilen yeen sumu nit man kat nek na am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gude ak becc amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay cinu kon nak su ngeen ma gëmul jamboré len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma wayé man yalla ma yoon melni fa yonentie jaron ak aw nit ak seeni nit mom jar na fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibar kat nga nenen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin mineko yow kat ab jibar kat nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne ni sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekkente ni nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ni ko dal bo deggo bo de yalla tawale xex ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñepp ne ko su fekkante ni li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih leen wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw fi gi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yëpp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magge ñu fu bidas ñaak jigen ñak xale yu ndaw ñi yépp ñew na ndof ya sax ñew na biñu ñewé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni mën na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nekk ak ñun dekk ak ñun salih na leen mën na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih da di ñaan ci katanu boromam montagne bi da di umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la matu montagne bi da di fet ci sasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom
miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ ni miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek ngugal ñew gilem ga ñew nak ndek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokku mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci sopu nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modini kon gelem gi ñewna dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gelem gi ñewna te fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waré naan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax daawu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gilem gi di naan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamudu بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يالا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها ki gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem bi fa qala lahum te waxoon leen rasulullahi yonent yàlla ba te moo di saalix ne leen naaqatallahi ay utruku naaqatallah bàyyi leen gelemu yàlla gi wa suqyaha akum ndoxam bàyyi leen ko bis bi mu war a naan bàyyi leen ko ci mu naan ndaxkat yéen a ko indi te bi ñu tëralee charte bi d'accord ngeen ci kon nag bu len ko ray wante ci senu deugar bop ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gem bu ñu ñak gem yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nag ngay rendi waaye gélem dañ koy loj moo tax yàlla ni fa kazzabuhu weddi nanu saalix ba ñu ko weddee fa aqaruha ñu daal di loj gélem gi waaw saalix nag waxoon na leen ne leen bu ngeen ko rayee mbugal mu rëy dana dal ci seen kaw ba ñu ko rayee lan la yàlla def yàlla dafa wàccee tàngoor wu jéggi dayo tàngoor wu nga xam ne taxoon na kenn xajatul ci néeg yi ñu daw ëtt yi gën a tàng ñu dàkk taatu garab yi mu gën a tàng ñi nga xamante ni yàlla dogaloon na ñu gëm saalix dëggal ko wéetal yàlla ñoom temps normal rek la ñu am yëguñu tàngaay bi ñi yëgoon tàngaay bi kay mooy ñëwee di woon te loj gilem gi
xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xil niir woon nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir woo ndax fa leen mëna amé sédday ndiki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin woowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin woow fu lut fakkar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonenti yalla nuh ye ngay ñuy tawlo asamané ak suuf dédét xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen koor rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit ñu dajalo ci xim wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuufu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ye ñoom ñepp ñu neurmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne neurmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom defa uhliku ala gef na len bi taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar nek dabat thamud bin nuzur gi samude weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen wa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit comme ñi waaw liko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يلني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كن جفني إسوار يلنتي الله صالح يلا نتلي نكو كي سار يبري نتلي نكو يتم fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yéme ci jiraat alak gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqqa ci al haqqatu modi bis teñ ci bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gi samut ne gi samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis fiñ ci da gis ni kon aw xet bu deggene beew nañu rek
c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu né dékki amna way bëpp xéet bu gëm né dékki amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka guddul banex yi naxar yeeku upp naflay bi cionay yeeku upp wante sheytani di dañ mukk di ñu nibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndu gis ko mukk.

0: من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خاونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur bo xamné dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahima duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam Ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax né paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bañu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mass di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tepp deggu duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wu lakki kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis ngeen ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis ngeen ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ni ra'awhu yudai'u yudai'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ bu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa mel ni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñepp rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muylo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonent ñi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni may ci sawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñeuke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxewu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamne dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne ko ndax dangay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yen dal gisnani yenen ci cyankute gu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xaram ak alkandela jamu xaram itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu courage gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko hasan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ni ma sañ jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé door gi su déné borom xel la lolu dana ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bidiwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci né dafa mësa gëm wér mudi yallam wala dafa mësa gëm jant mudi yallam dédét djublu ci lolu dafa bëgg jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa and ak yar ak teggin motax borom bi né falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين يالا نينا سني مام إبراهيم غودي دا فا جوت موي جيس بيديو موني بيديو بي دال موي سما بوروم نينا بي بيتيك جوتي بيديو بو سوخ موني اه من دال يالا جي سوخ دال بغومكو كون كي نيكاتو سما يالا يالا ني فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين يالني غيناو سيغي بودي جوتنا تومبيك فوكي فان اك جوروم تي ويروي ويروي ما سك تولو تي بدر موي في ويروي ماتي بارون موني اه ويروي دال ديفناني موي سما بوروم ناخ مو غنا ري بيديو بلا بيديو بما جيسون يالا دوغال bi werwa yi nga xamanteni beccëk jotna werwa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wer ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa بادغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من أبي مجيخ جنتبي جنتبي نفعن ليرجي متلي غخيب نينا چلا وخني هذا ربي ليد موي سما بروم لخ هذا أكبر بمو غنري تليرم مو غنمت نينا وانتي bi timis joté gisatu jant bi duggu ba jax tak mune yalla ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mir yi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokal ak yalla man dal yépp na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp مودي يالا اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غرنني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باس باس اك سما خولك سما لب للذي جيميكو تي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba te ko ci siratal mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis ni ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti yu upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonent yalla Musa ak sayyiduna Muhammad yonent yonent yi ak Ibrahim ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna Ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النبير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكي دجلو كدي جنو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابة delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana to ngo yonent bu ñuy wax ibrahim nax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhikr fil kitab ibrahima إنه كان صديقا نبيا ملني إسوار بندنني ديغنتي منلوم يرنتي الله نوحما أك جدو مام إبراهيم جني أت يوتك نياتي ميري أت أك جروم بن فوكك نيات دخنتي ديغنتي بي ñi at ak ñaaté mi at ak juroom ben fuk ak ñett dox na digënté mëndu yoonenté yalla nox ba ak juddu suñu mam ibrahim fekkenté ni da nga jël ba yalla waccé suñu mam adam ci ko suuf digëntém ak juddu suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwér ak juroom ñaar niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tomé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon ci bour yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñeen ci bour ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak bu dul ñeen ci bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñeen ci bour yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak kuñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéfer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci ma'at mune ma'at nak rawale won neen ku yobbu ko sham kuñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say buñu wax buxtu nasar mo doon alak arabiy di set ña bax ci ñoom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaoun ba ñi tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak kuñu wax ma'at di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne حمل معدن لشام أرميا ذكروا إذ بغت النصر في تدمير عربهم بفكين تنينك نيان نيغا خمني نيودون وي غمني مودون يننتي الله سليمان موم غورم دجون نادون أك ذو القرنين
0: mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax doom na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tiit nak kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu toll nonu

lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu nax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu sëriñ tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafet lo émission bi tabarakallah e di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ne walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem kon rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

0: إنه كان
1: بورس خيال من تيادالي همغا برينا لدال ينتبي ديس لول تيموم يلا نتنلكو إسوارو ناتونغو ينتم بكو في جيتو جارفي لومل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم ناك موموي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgë ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñu ñëw ci ndub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigeen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn kersa

ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ne ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di ala dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggol yaronte yalla lut la waw mu discuté ak ñom ba yaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alay ciel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu faqalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naaw nak ñu jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene ala xet wu bon wo wu fa dekk ñene bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñene bi nga xamanteni ak si neen ba ci pegg dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekke ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabar wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabar wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي فيلا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demone ci benn dekk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lot andon ciak bayam di azara andon ciak soxnam di sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistine ñak gu reey dafa amone bekor bu reey am feul lo taxone ñu gaday dem egypte bañu demé itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla lo ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla lo tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu nax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه نيني دك بيدي سدوم لتخون ني يبل فا يونت يالا لو دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوط نلين ينسمونيت مانلين ديو تشينين كم يالا ma ngi len di ragal lo di len moytandikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دقلم لنوخ ولا ندقلوكو ولا نسانتوكو قرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayiwul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min adwajikum bal antum qawmun ahadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ودينا نو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو ورلا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaaw na ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xétu monté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي مو نانغو سالال رايل ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغن نيوي غنال نالين وعينك لمو تبغون أموك نحن ففوغون نريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich wi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwe ni ñëw sesima ma war leena teral jëflanteek ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwe taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyam goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو ناخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي بانيو بانيو دغسي ناخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzunu ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي مني ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayoy kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo muna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pie bu deugar ba neena te pie bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënu lek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñene ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ni bi nga xamanteni wa dekk bi duggu nañ ci kër gi sidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil makha ci saasi kenn gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka wa yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: ah
0: su donné ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: malaaka yi neko yow lot neko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لمانا لور موك اسخال دال دانيو بغ سو غودي ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mo ray nit mu ne ko kon nak dem leen te bu leen gestu
1: waaw
0: ndax gestu bi mëna indi benen musibe mu ne ko nak sa soxna nak daf la wor
1: waaw
0: da fay maslak yow rek waye mok ñele and
1: waaw
0: lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man ne maslak yow waye toujours ci lu la lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: wa tax mu ne ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi
1: waaw
0: heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu ja'ala عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتني مغلمي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla Jibril. Yonent yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwwatin inda dil arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

melni iswar bam solol iswar la bi nga xamanteni alquran mo ñu ko netali way bala ñu dugg ci iswar bi ñu nuyu ngaaw meeng ngi ci taawam di dekk ci ñu mu faydaale émission bi ak ñu koy topoto ñu koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jangale katu arab nek ci isine ben tali di nuyu itam Alioune Badran bismillahi rrahmani rrahim alif lam ra tilka ayatul kitab al-mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القرآن تبقي من نتلي الإسوار ينتهي ليوسف عليه السلام نتلك تمتل بنوت أيب ونك لسم بخمنتني كبكي بامخل danga ci waro ndax alquran dañu di wax ni netali bi may netali yenn iswar yi ci biir alquran du xawar lam ni rek motax wala am jot motax yalla diko netali waye daf ci am ak waru bo xamanteni borom xel yi dañ ko di waro ci iswar yoyu من القرآن وحني لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وإيها لك جير برم خليل وخل نخبر الخليل نوم جسن بك نوي من جاي نوي ينسى وسوي مميني يلت تدني إسوار ينتيا ليوسف تدني أحسن القصص manam iswar bu rafet bokk na ci iswar yi bi rafet mu iswar yonenti yalla yusuf ñu tax yalla tuddé ko ahsan al-qasas lu tax mu tuddé ko iswar bi gëna rafet ci iswar yi dañu ko ñi iswar yi ci biir al-qur'an yi rafet na waye iswar yonenti yalla yusuf mu tam dafa rafet lool mu ñu ko tax yalla tuddé ko أحسن القصص لحسن مجازاة يوسف إخوته وصبره على آذاهم وكرمه في العفو عنهم حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من يتخ يمتدي إسوار بإسوار برحت من أنه يوسف تبقم دفتي جفلانتي ak ay mbokam jëflante bu rafet ndax dañu ko ëpp doole woon ko ne ñoo la ëpp doole ci koy pexe ba jël ko sànk ko yàlla dooleel ko ba mu am doole mën a fayu mu bàal leen bàal ko rafet téeru leen ci xolam daax loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi suraan innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa tollu ku ma tooñ ma fayu kenn yebuma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi yusuf am nag ci ñu sudul ko naroon a faat ba kanam yàlla dikk ak yërmandeem xàttali ko ba kenn fan rey ko mu mujj nekk buur yuf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee koo ak moom mu wan leen ni mu yuusfa mañ doon fexeel mu baal leen ngir mbaaxu boppam ak jëmm yàlla loolu la yàlla taqdiir loolu tax mu tuddee ko ahsan alqisas ndax jëflante bu rafet bi yuus fa jëflante ak ay mbokkam ñu ne kan mooy yuusuf ñu ne yuusuf yaqub moo ko jur yaqub ishaaq moo ko jur ishaaq ibrahima moo ko jur
dañuy wax ne Yusuf sëkk na ci mam Ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam Ibrahim ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fekk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko bu dee arab yi itam ci moom la ñu soppi ko ndax yonent bi mën ngi yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne ismaïl ibrahima moo ko juuf kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa cër xale ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis ngeen ne ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaqub yaquba nag wax nañ ne banu israil yépp ci moom la mu jóge la tax ñu tuddee ko israil ñu naan

أشرقت الجبال وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات، ورأيتك أني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره، ورأيتك أن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي. فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكن بايم من دي باي جسنا نبوك أسمان يبقى بيقنا جسنا الليل دي اتم دي بو فنك فن الليل في جوك لين بيتي الليل ناين مونتاني الليل ناين لين اتم جيجي رفت لين اتم جوشي اتم di bawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngi sabbal seen borom ci biir geej gi di wax naan subhanallah mais neena nag jinn bu nekk ak sa làkk bopp bi ngay sabbaale sa borom neena moom mu mel ni dañu solal benn mbubb neena mbubbu leer la nag ndax mbubbu moom la neena bi ma ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ni ndax leeraa yu mbubb ma neena mu mel ni dañu dajale caabi yi suuf yi jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox mo ni dama nekké ci xal bi ni ni tara ci sunu fukki bitiw ak ben ni ni ngi kawé ko jogé ci ko asman ni ni ngi and ak jant bek wér bi bi ni ñëwé ba ci sama kanam ñu ñepp ñoro da di ngi sujjota bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettoyé say mbokk bu ko nettoyé say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee dana la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu ñu ciy gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu bitam bi gën a rëy moy takale ndax wax nañ ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur bu rëy am palem ami njabootam di leen commandé muy daw ci service waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu tàkkal leen grâce yu foor moo ñu ñëw ne ko tàkkale naa diggante jëkkër ak jabar wala tàkkale naa diggante doom ak woytu wala tàkkale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla mu ñëw ñu daal lay taqdir tàkkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw tàkkale koo neen rek mu kontaan mu ne ni kon bëri boobu la cheytaane di bëri ñu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahimatu wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci

yalla bagul so musu wa xali bimu ñew ñu wételi leen bimu leen ko nekkale nak fan tafaxat awdajuhu wa qta'arat junuduhum ghadaban ala yusuf nee na bimu leen ko nekkale ñun ñepp ñu daal di mel war war mu fo ñu daal di wax ma buniya bishams غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسبوه على ذلك بحق فرنسنا في جمع من جنت بجلب كن كدو سنبال ويبت كن كدو يومي بسنبال di diwo ne ko ñen lu doon ñu ñu dal ci sen ni do mo rahil mi di yusuf dafa bëgg dal nek suñu bur ñu ñu nek ay baado la loolu du fi andi sheytaane dal di leen di dugal ci leen biir ak kañaan kañaan ko ko bàyyi wu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li ngay sas dal mooy nanu fexal yusuf ak rey ko ñu wax ne وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ولا غير يوسف ولا كان يبكو سنكو جي ألا بو خمينتني دوت رجلتي بايم بايم دوت كو جسد سكونا كان بوكو بايين جفير بايم أمون تيموم جفير بوكو دنا ويبتكو نكتين سكونا فين أنجن منو دون بتكرجي دون بو إيزي noonu la leen sheytaane yekkiwal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ak bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci rey yusuf am na ko opposé te moo dee yahuza yahuza nag daf leen gëm ba pare ëppaleen xew nekkoon nit ku baax ba ñu naa mbir ma di kumpaloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa koy tuddoole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir joxe ak yërmande bi mu am ci yusuf wax nañ ne yahuza mii sax jëf yi ci moom la muy jóge mooy maamu juif yi bu ñu ne yahud ne yahuza maanaam ngir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom yahuza mii nag bu amul yërmande la ci يوسف عليه السلام من القرآن دي وخني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول من أي ينزم الدومي باي بلين راي يوسف من قتل سنة كتبتين سكونا بي تكتتو suñu fa rombe di wut ndox mën nañ ko fa yóbbu su ko defee mën nañ ko yóbbu ci ba dem dëkk jaay ko fa góor gi dootu ko jëfe te bu ko defee ñu noppal waaye rey dafa diis ñu ne moom yahuza loolu la wax ñu ne kon nag dàkkoon nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bi jub la kon yusuf daal li ñuy def mooy nama fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub léegi nag ñuy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusuf rek la bëgg yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf a sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamante nii ñoom ak yusuf dañu bokk benn bàyyi nekk daal kañaan ko doy waar la ndax yusuf doon bàyyi nii yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn bam xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabul mumin fa qaala li saa'il maa ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàtte doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën

gitmektin doku, dedi ki yok bakıyorum. Mankut firme, bu hannenli aman masakna, ve eyyalla dokuluğun çimam muamur, bununla mücadele ek sahnam. Sahnasına bunu tuttu, ara ariye. Dünyayı mankut suyur, dedi ki sahnasını ko, أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا من كيد أبخلل من كي جنبي تيم مرشبي خائنا جسنا ندال جام لواي يورو دريت يورو ملكان بي لما كتدال موني ننكو ترال ني بوكم يندي لك دي بوكم يندي نان في يتك نفتت تيتان بو في أمبالي بروبلم تي أرادل ناني سخ دمكو بكي جيل مونيك سمطوم لو أن قرآن نتغلق وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لأنكم يسكو دقنتي كلمتك باخ دقنتي كلمتك أمتران دقنتي كلمتك جلت كنا لنرك لنكوة بايم يعقوب وإذن فتنهم فنلنك لكي تران بمو أمتك الجيب dañu fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy wax min fa taqammalathu imraatul aziz wa tahsunahu wa jamaluhu wa hasabahu fi qalbiha wa ashaqahu farawadatu min nga xamanteni yalla dogal na yenti yalla yusuf nek ci keer gi ak soxna ci waye bis bu nek soxna ci mom mo ngi nemme ko taru yusuf bis bu nek yusuf andi gëna rafet rafetam di dolle ko tarbi di dolle tabakal neena setantal bobu mu don def ci taru yusuf taxna mo ko bu yusuf te tayu mo ko ko te wa waqna alquran ne tidi ko waxni wa rawadatu alladhi fi baytiha an nafsihi wa ghalqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'ad allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun mom ndaw si gis na ne dal dem na ko mëna tula am sako ci kanamu Yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci Yusuf ba moo ci dafa toog ak moom jekki ne ko ah yow Yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na Yusuf ne ko kawar gi rafet na waaye ëllëg sama génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yéen ngi rafet rafet ndaw si jékki-jékki wax ne yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yow sa bët yi rafet na de mu ne ko sama génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndox ba cee njëkk a gëmm su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo mo ko laat ko ba ci tuwale ko Yusuf sa kanam bi rafet na Yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk da ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo koy ne ndaw si bàyyiwul Yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ni que yow am na lu mu bëgg ci Yusuf yam ca tagg moo di wéet ak Yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk ba ñu wéetee nag ndox si daa di mel ni ko taxandikoog sago daal di sàkku Yusuf li wax ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow man yow rek laa bëgg lii nag mënu ñu ko woon a wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wéet léegi nag li ko dale ci sama kawru bopp ba ci sama yowu tànk mayul na ko wax dañ ne foofu cheytaane xawoon na faa mën Yusuf ba itam xawoon naa jëng ci ndaw si waaye ngi gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhaan rabbihi mu ne alquran wax na ni ndaw si bi yittewoo woon na Yusuf waaye Yusuf ba itam yittewoo woon na ndaw si waaye bu moom Yusuf ba bu gisul woon maanaam
kiiraay bi nga xamante ni yàlla doxale na ko ci diggante mag mu moy ko te muy diggante mag jëfandikoo ndox si mu ne bu gisul woon kiiraay boobu kon Yusuf la dana jot ak ndox si te bu boobaa itam dana nekk ñawteg bu rëy. Waaye gis nañ ne foofu yàlla dimbale na fi jaamam ndax dañu wax ni bu alquran waxee ni alzaniyatu walzani maanaam bu jiitalee mooy kat bu jigéen teg ci mooy kat bu góor ndax xam na ne jigéen fu mu rëbbee du sooy. Bu ko itam ne alsaariqu walsaariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen mu jiital góor ci ak càcc mujj jigéen ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam doolay góor ci càcc mu ëpp doolay jigéen ci càcc. Waaye itam bu dee ci wàllu mooy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy. Ay góor moom mën naa rëbbi fukki at bis bu nekk mu sooy. Kon xam ne kon ndaw si fexeem moo taxoon Yusuf dem ba xaw a jëng jëm ci moom. Waaye kooku borom xam-xam yi werante na fi. Am na werante boo xamante ni borom xam-xam yi werante nañ ko ci burhaan bi nga xamante ni moo tax Yusuf jote woon ak ndaw si. Suñu demee ci Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne bi nga xamante ni Yusuf yitte woon a ndaw si ne dama jël jiw mi Yaqub defal ko Yusuf ne Yaqub ñëw daal di jël loxoom door ko ci dëng Yusuf. Nee na bu ko dóoree ci dëng Yusuf nee na ci la bànneex bi Yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxoom. Wax na ne sax doomu Yaqub yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye Yusuf moom amu ko fukki doom rek la am. Lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni mu génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko Yaqub dóoree ci dëng nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn. Moom ak Abdoulaye Ibn Abbas loolu la wax. Soo demee ci ak Hassan ak Al-Mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku Yusuf ba Yusuf xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la mu tekkati rek. Nee na mu mel ni Yaquba dafa tiim Yusuf mat baaram yi ba Yusuf talatul sax léegi di jéem a jote ndaw si wala muy tàllaleen. Am na sëriñ bi ñu wax Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf ak taamalu amal sufata wa anta maktubun fi diwani anbiya dafa gis Yaquba ne ko Yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi. Yusuf looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si ba mu jëfee yooyu nag ci la taw nag wuti bunt ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayidaha lan albaab qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim. Mu ne ne kon alquran nettali na histoire bi ci nettalin bu mujj ayib. Waaye itam liñ ci mën a gis ci weranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni war na tax Yusuf mën a mujj ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woon na ko ci. Mun nañu nag bu jëfee Yusuf moom mujj ci ndaw si lu yàlla moo intervenir. Mu ngi ne jigéen moom ak wilaya da caa àggul suuta nag soo amul wilaya si kam ñi am wilaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay bépp koo xamante ni bëgg ngaa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay. Dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Hadj Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak góor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njëlu bi soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci taal nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu. Kon nga gis ne kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne
wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gëna mëna fitnal e sama xet mo di ci gën mo ko tanu ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ni inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq lu yitam e nattu kay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonal ko ci nattu kay neneen mom modi ci gën kon yusuf bu fekkenti ni amna tuuti lu mu yitte wo bo bëgg e amoon xalaatu jéema e fekk si ndaw si ci bëgg bëggam itam da fekk nag ne dafa ndaw ba pare itam di góor di nit te itam yonent yi léeg-léeg seen bachariya day jiyee ci ñoom su ko defee

0: fuere, ɗa ke a hadisu nisbabi ki nga xamanteni mooy borom kër gi am
1: mooyee tam
0: benn waay bu mu àndal ndeke waa ji itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخ البلاد وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مدته لدي إن ربنا سنت يال جلة محمد صلى الله عليه وسلم جلة أيمن من بكي صحابة للمسلم جسن تنبين لندن وفتانا جي أجمعي ويس بمدي استبارو يلتالي يوسف عليه السلام وعين بكي بلانيو دوبو جي وفتانو تيوي بنا قمتو تيوي من بطل العرام ندخل بطلو يباسو لفقم لما وقعن جي وفتانو دخل جي بيقن تي تيوي بطاك ينتي على يعبو تيوي لكي وقعن كنكو دايما توما duural ñu bari nak ne baatu duur ñoom xamuñ ko dafa xamuñ ñu sax wax bu ñaaw mané leen nak da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la duur moo de su sa nit ki loo xamante ni maanaam waxal nit ki loo xamante ni loolu ca daal nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc bëgg ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggu ñu koy def bu leen fréquenté nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc kon duural nga ko mel ni kon ñàkke dégg wala ko fii nekk waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindaa D O U M waaw bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy binde dal ak waaw ak ra kon ñi dégg noonu wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yonente yàlla yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kasu bi te itam ndigal la jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkku ma waxtaan boo këram ba ñu dàkkoo ci ne war nañ ko jógal ci kàll wax yu su ko deful dara loo xamante ni rek war naa mu dugg ca kasu bu dee ci wàllu baatir su dee ci baatir nag gis nañ ne war naa dugg kasu ndax xel ni moom mooy li mu jëm mooy waaye xel mi mooy na waaw li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kasu pour loolu kafaara bàkkaar mu nekk nag yaa ci wàllu yusuf ci biir kasu boobu lañ ko defee mu nekk ak jullit bu demee ci kasu raas yi mooy moom mu ngi wax ni yaa ci wàllu yusuf te jot na la ko war lu njëkk muy am ñeent fukki at gis ni yeneen ci yàlla yi ci itam jotoon na la bu war lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yeneen ci yàlla yi sa mooy kon dafa ñu ngi ñaar yeneen ci yooyu kon yeneen ci yàlla yoo suuf ci fanaay yi itam ci la jot nga bu war te mu mel ni kon dañ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar te ñu dugal ko ci kaso bi mu am ko fukki at maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar léegi boobu la fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñeent bañ ne fanaay yaa kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote na bu war ñu ne nag yonente yàlla yusuf alayhi salaam te jubal leen ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon lëggéey ci kër buur bi
kenn ki mo yar walu naam goor bi lepp lu goor bi di naam ci loxo lay jaar kenn ki mo yar walu nguro lepp lu goor bi di lepp lu jëm ci walu nguro koku ñoko yoré wal ñoom ñaar ñu nak def nañ dégal bu len duggal ci kasu kéro bu ñu duggal ci kasu ba fekk ni itam yonent yalla yu musu ko di duggal ci kasu ba ñu am na ndaw ñoom ñet duggal do kasu lolu quran wax ni wa dakhala ma'ahu sijna fatayan mu melni kon yonent yalla yu musu ko duggal ci kasu bu mu tokkal ci kasu ba itam wa kasu ba yépp gis nañ nañ def ko baax dugg si na ci biir kaso bi ndax am na dana sëriñ bu ñuy wax fataada moom dafa wax ne balagna anna ihsanahu kana yudaawi maridahum wa yarhamu haazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad iltaqama rajauhum wa ishtadda balaauhum wa taala huznuhum faja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك أنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نظر عيناك لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بغني وقت هذا لأن يوسف كلون جفجف يرفت لكبير قصر ما يتقوم تعنى فيه بالكبير قصر لأن يوسف ما يجب جلوب جاريك يرفت لأن كوبة تعنى أم أبن يعقري لأن ابن يرم بطوكك يوم يعقري لأن يتم كلون فرمتي walu jëm yalla la ci biir kasso ba bu tigi daf ko daan naawil nañu yusuf fekkoon na ci biir kasso bi am nit yoo xamanteni dem na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar topp na ci aduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaan mu kërëtt mu nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ñu dootuñu génn ci kasso bi mukk fay ñuy dee dem ba nattu bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiif té ñax la yàq waaye respect li la leen doon wax ci biir kaso bi naa leen dég leen te nuu su ngeen déggee te nuu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg bi ma yàgg-yàgg dana teggee ko bi ma ko wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko wax yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet dind rafet jikko jarate waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek bàkke ñun sax yëgatuñu wetetu kaso bi ñun maa bëgg ñu lu ñu ko nekk ci suñu wet rek bi nga defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fa ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laaj boo xam ne dana ko laaje ci biir kaso bi waa mi yow waaye ji ne yaay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax boo ko ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu isxaqa isxaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim daa ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dabasee ci kaso bi rek lanu def yusufa xarit takkoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daan yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nag na lool ba amuñ ci yow sax yusufa na leen nag ah ma gën gi nag ngeen téy ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggee dama tëngu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggul na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leer yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moom ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu ko fenn bëggamoon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoo ko nitu yàlla kenn du ko ñoo ko nag boo ko ñoo ko da nga koy miin te miin boobu nag moo lay gaañ ba tax na dàng ko rek mooy gën gën nga mën a jëriñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jëriñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëgg nekk jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal na mu laaj Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nañu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jëm ñu firi gént ko et mu mel ni kon dafa xam nañu ne ñoom daal ñu ngi koy tiing ak tuuti kon na leen Yusuf a doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé dañoo tiing ak kenn ki daal di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon te jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon sapitëram mu ne fa inni raaytuka anni fi bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz inni raaytuka anna fawqa rasi ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سبيس ربنا كمان دي لما جنت جيس مني دما نكتي بين شعبي مني دما نكتي بين تاتو غربو غريزي نينا ما تاتو فنك نياري تشبو غريزي نينا بمكو لجينك نينا ما نعرفونك بمكشي neena ma koy jox buum bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la ndaxte kaxam boobu nag man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti piñin mbuum maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw piñ yooyu ma yenu di lekk mbuum yi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga feriñu suñu gént gi ndax gis nga ne yow waaye ko xam-xam da te baax yëpp fa itam te moo rek gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran netali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nañu gént gi ba laaj ko Yusuf qaala ahaduhuma inni araani axsiru xamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ويوسف في مبنى لما عندي حمادة الموي إنهم غني بريطاني جن كلبي ورانكو عندي في تكرة في جوخانكو من نال نوح نعم ولا ميدون راو من نال نوح طبعا لنجيك ميأكسي لأنه ربنا نوكي لما يرى حمد مناني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko xaada fiilul kahanati wa sahara ne ko lii jibatkat yi gisaani kat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisuko kon bu ñoom mënee wax ne te mën nga ñu wax ñoom bi ñuy defaral ci kër ga te ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaani kat yi jusqu' nag ne leen ma ana bi kahinin wala saahir man de duma jibatkat duma gisaani kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi yooyu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon ci nga

non rispondo nemmeno ai forum, gli argomenti lì, per i miei tipi di casi, gli impatti sempre, non è per i forum, gli argomenti lì, gli urus, gli haris, gli venn, gli jinkl, gli herl, gli impatti in becchi pagliam, l'ignep, gli uppe, bugger, uan, bugger, uan, uan, uan, uan, uan, uan, uan, uan, uan, uan, uan, uan, uan, niyam solomo edi ngeen jaamu yalla xamne mo len bind mo inni taratu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bi akhirati hum kafirun wa taqattu millata ibrahima wa ishaqa wa ya'qub ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadli llahi alayna wa ala an-nasi walakinna aktsara an-nasi la yashkurun yusna len mande musna bokku ci yoonu ga ni nga xamanteni gëmu yalla te itam dañoo wéddi alaxira ni am ñooñu bokkuma ci seen yoon jegewuma leen bokkuma ak ñoom ci dara man maa ngi topp yoon wi nga xamante ni moo di yoonu ibrahima di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñu am nasuñu bokkal rek yàlla ak daan loolu na xéewal la boo xamante ni yàlla defal na rek waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind wartegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daal ya saxiba yi siix aarbaabun mutafarriquuna xayr am illahu alwaxidu alqahaar ma tarabutuuna min duunihi illa asmaan sammaytumuuha antum wa aabaa'ukum ma anzala allahu biha min sultaan إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نيين يالك ما تكشف مليان دلاج نك أي يالا يتخلقو يالا بينك بوس بينك خالص بينك وينجور بينك دك بينك خير يالين فصل يالا نك يالا يتخلقو يويو ñu gën benn yàlla boo xamante ni moo notti mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom lu dégg la ëpp yër mën a ñëpp te faj gaajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yee yii dénk la yii wóot la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal rek ndax benn yàlla boobu gëñu yéen ndax jaramuwu leen lu ñu ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa leen di ñeneen ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowóora ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci mësëb ñu bari ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf wax mu wax ni bi nga waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saxibay si amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran fa yamudu ila manzilatihi wa amma ana aqidu thalath fa innaha thalathatu ayyamin يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين da nga delluwaat ci sa place

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرأ بن سنت يلا جلتي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دمو سننتي كتن يلا أكم بخم فسيني كنتني إسوارو يلنتي يلا داود عليه السلام بوكي جسننتي أجو مجيويسو ني يلنتي يلا داود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam jitnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xali bu ndaw la won wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxoñ wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famim ci la yonent yi daan genné wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génne motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yehuza, yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yehuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñu mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ ci ak jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bet lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenen ci daan genné lolu nak taxone yalla jeppi len ba nangu itam nugo waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nugo waga yépp nangu nako legi muy genné ci benen fami lolu tax benen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur yonent yalla Shamwil ñaan yalla yalla dafa joxogn benn oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku na yalla wax ni mo wara nek bur bi koku nak mom bokul ci fami Yehuza bokul itam ci fami
Lawi mo ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil-mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal ñe shamwil taru te ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñu ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولانك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاكلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك مون تالوتا جيس نغن تي اجومو جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bunu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkale ko ci kër wala mu dekkale ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug le ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatula bax mu nekul wax lolou mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيجي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu jëf nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaam amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam jabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, ba bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi ku nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Nii itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wa nagama altayiba alladida wa tarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al'oudi tasma laxna Daoudi. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Mohammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be li lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jikleem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci maana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom fakuma biko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la won ndax lepp luy walu wagn yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yenen ci yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mu ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon mu yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci gër xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه الصنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوكو يالا جوخناك جوكو إتم إلوك مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ با لومو واخ نيب منكو دغ lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis na ne itam yaronat yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ni ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yobbu nañ ko batay suma bëggon ci itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yobbu wangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenent yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenent yalla daoud alayhi salam nattu bi ko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گني ري سي دوندو غور نانا مودي جيجن وا داني جيجن موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم مني لا تخون ني اسم يالا واخول صاح ني نيت

itam daga ñu mukk jullit di labat ba nga xam ne takk rek ci def keneen ñëw nag di labat ca kaw labat ga, kooku moom l'islam daf ko tere. Kon mu mel ni yàlla bu condamné yonent yàlla Dawoude mu ko condamné ci dafa waxaale, maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokkam. Moo tax bi erreur bi amee yàlla yebal na ñaari malaaka, am na ñu ne Jibril la yebal ak Mikaïl, ñu ñëw nag pour war a gàggante yonent yàlla Dawoude, waaye mu nekk mbir mu doy waar ndax yonent yàlla Dawoude alayhi salaam dafa tëju ne tey daal bu ma am benn visite ndax dama yitte woo jaamu sama borom, tëj bunt yépp te ku yàlla mayoon la ci wàllu nguur, ndax mun nañu wax ne lu tollook 70,000 soldats daan nañu garder Palem. Kon nit mënul mukk bourle soldats yooyu ba dugg ci biir pare bi, waaye nag le miiru pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ca biir pale ba. Moo tax yonent yàlla Dawoude ba mu leen gisee dafa tiit, ndax xamul ñaar ñooñu fan lanu jaar, te itam bi ñu ñëwee jëmm nit lanu yore, xamul woon ne ay malaaka lanu. Moom la alquran wax, wax ne wa hal ataaka naba'u alxasmi is tasawwaru almihrab is daxalu ala daawuda fa fadica minhum qaalu la taxaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذبني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يلا مونغي واخك يننتبي صلى الله عليه وسلم بوكو رانكونتر ايسوار بي نيكو يو يننتبي خانا ديكلو لا خبارو ñaar ñi xulo won sen iswar xana dikkelu la musuloo ko dégg fenn. Mu ne ko kay nag mu wax la ko ñoom de yéegoon nanu ci kaw miir ba cëppeelu ba Dawoude waxee ne bu ko kenn seet nanu tëj bunt yépp tey dafa soxla woo jaamu boroomam, ñoom de tëj nanu miir ba fekk ko ci mihraabam. Nee na ba ñu dugg see nag Dawoude tiit na, ba mu tiitee ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaari, ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa tooñ moroomam. Kon comme nag yow yaay avocat bi, yaay attekat bi, te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg, bul jàdd mukk nag, bul topp sa bakkan, ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën, te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd. Ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko. Kenn ki ne ko kii de sama mbokk la, dafa amoon nag 99 nag, waaw amoon na juróom-ñeent-fukki nag ak juróom-ñeent, maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag. Ma nag maa ngi am benn nag rek, nee na ma jël sama nag nag jox ko ko ne ko daal pour ma société ak moom, waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam, ne daal du bokk ak man dara te du ma delloo sama nag, man daal dafa bëgg daal ma perte. Te gis ngeen ne mbokk yi yonent yàlla Dawoude ci jamono bi muy attee atte bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu, fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent, waaw takkoon na lu tolloog juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent, kon amoon na 99 soxna. Ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu, ci la soog a amee nag téeméeri jabar. Kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu, waaw ñoom xuloo wuñu, waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal. Ñu
wuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su démé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yenente yalla daawuda tollu won na fofu demon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andone pour liggéey légui nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daawuda nak dal di gaawantu déglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek né ko ah mom dé togn na la ci bamu jëlé sa ben nak yokku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la wayé nak ñu bari ñi la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey wayé buñ la jéko rek wor la ah bamu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yenen ti yalla daawuda xamé ci la yégué ci xolam né ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu nattu bi nak ñewna dugguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax dëgg yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daawuda diko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi اذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الارض برحبها واذا ذكرت رحمتك ارتدت الي روحي الهي اتيت الاطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو يا سوري لن لا يتقل من دي فما فاتلكو سما نياوتيف بي neen li souf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sa yermande neena nak souf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yi dama dal yow sa borom rek mo la meuna fajj ñoom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma meuna fajj mu melni kon daawuda reccu na ñawteef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekkul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nim ci hasan ibn abdullah al-qurashi mu wax ne داود عليه السلام ديغا خامتيني نياوتيف بي رتش رتش بي دال نكو نينا ناك مدينا ناك ويت دي جامو ريك بروموم بور يالا جيغال كو بكار بي با وخني ني بيس генنو ديم سي آل بي نيك سي بن مونتاي سين فا بن لابي با نيك فا ناك دي جامو بروموم ني نونت يالا داوود دادي وو لابي بي wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wowat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo daawuda ne ko ana daawuda nabiyullah man la daawuda yonent yalla bi mu ko
Daoud muné ko waw muné ko borom palé yu rafet yi borom palé yu rafet yi té ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna muné ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko né ko waw yow labbi bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax né dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbi bi la bibi ne ko man may ti duddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدن غير خميم سم يو برام أك خلات الأخرة ونكو واولوي دفتي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي تكو مونتان يي تنكو لو في كن كن مول في ويتلي لببي نكو ييغل so bëggé xam ki may wétli ci ko montagne bi yéggal so yéggé dañ ko jëf yett yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bu ko accé ba ci waji néna gis na benn néw bu teud bu gisé néw bi teud mu wax labbi bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii muy sa wétal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waawaaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tableau nikkel bu ci nekk bind nanu ci histoire am soo ko liiree da nga xam kan la yonent yàlla daoud nga di ñëw bëtim néew bi yëkkati bopp bi bi ko yëkkati gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoire am ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaanu bnu fulaan ana fulaanu bnu fulaan malikul muluk ictu alfa aamin wa banaytu alfa qasrin wa alfa madinatin wa hadamtu alfa askarin wa tazawajtu alfa mraa وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو لأنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بما يوحد دندنا جني أت تبقنا جني بالي تبقنا إتم جني دك tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème ndax na gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen ndax na itam jébbal nen ma itam junni jànq jànq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mooy ba ma nekki ci nguur gu neexee noonu ak na wër ma lépp huy si ma nee am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo yonent yàlla daoud liiree ba agsi fii dafa daanu xurum moo taxoon yonent yàlla daoud jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne ya di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daoud dañul di jégalu boroomam ba wax nañ ne nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla daoud feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njumte boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali ne na yonent yàlla daoud nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njumte boobu nga xamante ni defoon na ko bokk yi ngeen gis ni xam meem soxna jàmbur rek am nañu ne ca takk na ko ndax xam meem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ci waaye ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu di caaxaan rek ñu ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla daoud di lii defoon na ko fitna
te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuub yenent yalla Dawuda ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xam naa ne rek njuumte la jéggal naa la ko wax nañ ne booba nag la yenent yàlla Dawuda commencé fu mu dee ñaanati boroomam balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moroomi jullitam yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulool ba pare nag soo ba jéggulul boppam daan na wax ni allahuma gfir lil xaatiina fa asaka an tagfira li Dawuda maahum yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi amaana soo jéggalee moykat yi da nga ma mën a jéggalaale xam nga ki ñaan naan yàlla yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba ah buñ leen tijjee itam nga génnaale moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm kon yonent yàlla Dawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njëggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi ne ñuy ñaanalaate njëggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp jëleneen ci Abdullah mu wax ne yonent yàlla Dawuda ba mu duggee ci njuumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko asamaan ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ni nit ku baax la ca la ko yàlla nag waxee ni ko ya Dawuda inna jacalnaka xalifatan fi l ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تلا وخي نك يونت يالا داوود نيكو يو يونت يالا داوود سيكو يرافيت تخنا نك اي وقت دي يالا نونا لا كون نك دفنا لا nga nek sama khalifa fi ci kaw souf la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci dëgg te bañ cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan sa bakkan dana la sànq ba yoon yu ñu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar te maa ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñoom di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ñu fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waaye def danaa ko regle moo tax wax na ni alxaakim huwa dillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu attekat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nuur an yamini rrahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أكيكات يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان سي نيوم إلك دا فلين دي تك سي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لاي نيك ني نيك سي ندي جور بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey joor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi àjjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg àjjana waaw ki xamul dëgg te du atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg àjjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ñu jëlee ko ci abi saïd al xuduri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma al qiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma al qiyama wa ashaddahum azaban imamun jaair yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yàlla gën a sopp ci nit ñi ëllëg yowmal xiyaam te muy gën a jege barab
ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni سنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيت ني تي سامو خيت ني باخي نيت ني باخ سيني بوني نيت ني بون نيكو نياري خيت يويو نياري نيت نيول ني نان لا موني بريزيدان ني اك بوروم خام خامي مانام بوري اك بوروم خام خامي ناخ بوري بو نيو باخي دك بي لو باخ رك في ام وا borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reey yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonent yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt moy histoireu nit nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñu nap ci bisu samedi nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud عليه السلام لأن القرآن وخ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ودي إسوار بو أمصل دف أمون أو نت عبد الله بن عباس موكو نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا وخناني نيو يننتي بي نغا فاتي نغا لن لاج لن لاج الجيفي مبيرو ودك بوبو نغا خمينتني نغا نيكون تيويتو ديجغ وا عبد الله بن عباس نينا نك دا فا امون او نيت سي بنو اسرائيل ni dekon ci ben dekk bo xamanteni mu ngi nek ci wetu tefesu geejgi xana suñu ci won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digeenti Egypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak napp jeen ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bu gisee tuba bi gel samedi mu nek sen fete tesan li fi la yalla moko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين جنوب نسانت يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيو نعم أكي صحابام delu senen ci gatunu yalla ak mbaxam fas yene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur budi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may. Yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis biñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna bu ma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو سي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonentu yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu day seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci Sulayman tan xam xam tax mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolne xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يننتي يال سليمان عليه السلام دا نيو لاج كان موكو جور ني داوود وانت بونو توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي ني واخ ني ابراهيم موم موي بايو يننتي دغلا ناخ بونو توبي اي مامي Sulayman ak Daoud dañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkur fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla Sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di deugural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonte yalla Sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous do epi atam waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xolé ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni gané ci na aw nitam wante problème yoy yépp fexé na ba atté ko ci atté yu lèr mom yonent yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla Sulayman pour mu atté len wante yonenti yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fil bayt wa fil yawm ath-thalith ba'da wiladati ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذ ابني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دافا لاج كنك نيكو لو نين جوتي نداوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كنك مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hôpital ba ñu dem nak ci yenen ti yalla Suleyman pour mo attelen wante yenen ti yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñew ak yonent yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Suleyman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yoxu neko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ andak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jede daldi wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam Suleyman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté tegu ko ci ay texte tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbalé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yeb buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na gis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu ko be dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko mo tax mu ne kun jural len de tabaxal len rap beuri nako tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magget mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu ci ci neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yeey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wante juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseul lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ngariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa togna bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap ngeel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ko len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك اذا صاح يقول اذكر الله يا غافلين لولو يالنتي بي دغال نكو دي مو نيوي سي غيناو سليمان واخناني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بوروم يين واي ساغان تي خام غو خامتيني يالا خمالون يالنتي يالا سليمان sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا الله سليمان رمبون بن خرندم خرندم بدادي ييمو تلي يعلم أي سليمان خورندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتي فو انا لن مو غنا ماغ لي يالا جوخ وا كير داوود سي اي خيوال سي نغور اك علال اك درجه ني دي نيو ري مي ديك سليمان دغنا واخو خورندوم بي Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na nat na xaarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax na ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشي نفوف شي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان برب ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndokh mi pour Suleyman mo ne am ndokh mu jappé hout hout nak ne comme Suleyman day waccu te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour buñuy wax Balqis mom moko mom mu dadi ne ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñuy wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenenti Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Ya'fur ne ko

bokku na ci lamu netti yenenti yalla Suleyman bokku na ci lam kon netti yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar yeme na ci walu tar motax nak Balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba paré nak wut ay garde ne len gardel len mako nax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Suleyman te wagneeku wante nak ciabe mi ya nga xamanteni mo doon ciabi palemb daf ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu daan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam tok na te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko doon dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñett ci le Suleyman nak seen bënd ba mo daali laaj né waw yëngu ba lémay gis diko dégg lan la ñu ne ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan moma meuna jele li chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la andi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni ah xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay gu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa alulama fi as-sabab alladhi li'ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نياتي واخ امنا سي ني ن بروم خام خام يووتي نن سي لي تاخ سليمان واخ ن ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خامي دانيو واخ ني سليمان دا فا خيمم شيز بي تي الولو ييفر بي غي جهاد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دقلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit valeri tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu مدي سيدنا نوح عليه السلام يونت يالا نوح بوكو نتي جورومي يونتي گن ناخ نيت نيب ولي نيوتي گن ولي ني يالا يوني تي گن ني يالا يوني جوروما تي گن جوروم يويو مودي سيدنا محمد سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى أك سيدنا عيسى عليه السلام كون يوننت يالا نوح أمنا رانغ بوكوي تي رانغو يوننتي مو ملني يالا مو واخ سيدنا محمد استوارم تي القرآن نيكو واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه جانغالال جوليت ني جانغالال وا مكه استوارو يوننت يالا نوح بامو تخاوي دي واخات او نيتام كون ني جيس ني يوننت يالا نوح يالا مو جانغالي استوارام ني ني نوح تودول وون نوح داكانتال لا سي موم داخ موغي تودون يشكر دا فما سوروم بو بن خاج haj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retane haj bi ci melokanam haj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolou wolo tax nga may retan yalla la sok mu binde ma ni te wank ci geureum lolou jajji yonent yalla nuh war ko lol wax bi dug ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoyu mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolou tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonko ngir bakar bu mu toggo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set lu ci ab yonent bu ñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set lu ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jege yola ndax man nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis akhnuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ñene yonent yalla nuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jamu xërem mo doon sen aada mom len dan def ay xërem lañu dan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di waar di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekké won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bise ngi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bumu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienté len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمجيسي تي آية بني يونتي يالا نوح ملالنا بوبم تي كوور تيتم دون واخني اب يونت دفا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak namu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن تولو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلا نوح عليه السلام دنو وخني كرافتون كدولة نخ يلا دفا وخ يلنتي بنكو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek jubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy mu ti bokalé ñaawtef bi nga xamne
yalla neena duma ko jegalé mukk man na jegalé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonenti yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jegalu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna an-nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتي يالا نوح عليه السلام وخنا او نيتام نيلن جيغلو لين سين بروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا yursil as-samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dëkk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dëkke ndax bekor bi dañ natangé ñew yoonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah té ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbeku yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seeg legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo man na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deug ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax man na len jural natangé bekor dandu su dene yow yakay wax man na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su dene itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla man nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jegulu len yalla yalla ku sawar ci jegal jamam la su ngeen ko defé yursil as-samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wa yumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wa yaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wa yaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune ma lakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegule bo legge mum mbugal la waye boko yegge yeggu nga koy yeg diko magal
moy tax musibam al-akhira sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga woon bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox manuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok manuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok manuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo xife meuna lek mu dugal ci beñ pour yi deugar te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa beñ yi meun ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce su taflit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prokh mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay mbiram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqat khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu téggu ci kawm boba amna benen bu téggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bo xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngeum xol leen suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xami li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventer kon والله يلا جعل لكم مولين بندل الارض السوفسي بساطا مودي بيرسو يلا مو بند السوفسي مودي بيرسو نين مانتي داوال سيني اوتو مانتي داوال سيني باتو
man ci tabax seeni keur li tasluku pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sante keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma mu ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci sirat al mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم نيو تيريجي ca tefesu muccuga lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu bari lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonuma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiyé nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom nakala ñu ko gissé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نب يو جم ديك لك نب يو خل لتأم خل وانت دي نب يكو دون ديك لك nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tax ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddé ak ba ciëk

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي الله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا delu sunen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yonenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yonenti yalla Suleyman yonenti yalla bu mag moko jur bu di yonenti yalla Dawud alayhi salam yonenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may yent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digel nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don waye gis na ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañ ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wo wet la ndax nit ki sude dundu su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am ruh
mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mag ñepp yëngalé sen bop na xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla daoud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenen ci yalla daoud dundatul lu yagg dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam da ngeen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawuda de folli nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne wa laqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نين دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان يالين جوخون فالور خام خام جوخ لين ايتام نبوة نينا ني سانت ماتيا ناك سي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گمي motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab muné ko sama borom ma nglay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakla ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu day sekk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal
mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex, alal li muy neex-neex, xam-xam moo ko ëpp valeur, moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fakhtaara al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ne Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, li ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus ba ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ñoxuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d'accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyawmi althalith bacda wiladati waladat hadihi almara aydan.
وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت. فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت: كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان: ائتوني بسيف. ثم قال: استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت: لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت: اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان: وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كين نيكو نيكو لونين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ني ньо بوكون بن سال كين نيك مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي موم مو ام ديم يالا دوغال ناك بي دومام

montagne bi di suma djugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti ni nonu nga gisee ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga djeglu sa borom yalla djegal la waxen la ci ni nit lu bakkar tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar mune gude kacior bi nak mom lu bakkar bi reey daf koy xeb ni muy xebe weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebe itam bakkar ba mu def waye xebel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam dan na téré nit ñi di xeb bakkar yi di wax ni إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم يعني ينتف صلى الله عليه وسلم وخنن ترنالن ngen di xeb bakkar yi mune ndax exemple ñi xeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu woon manding dugg ci xur bañu duggé ci xur wa nak ñu amoon seen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nek ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nek dugg ci ruq kenn ku ci nek la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nek ben bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waaw bu ku ne nak xébon sa bant kon biñ mëna lak seen yapp waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajalé don na dara kon nak yow mi nga xamanteni ya nga xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw té daw ñu ko jéggulu motax ñu ni nit ki lég lég sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mu bal la waye ëlëk lu upp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar yi nga don xeb mo lay duggal safara ndax denen la garal say bakkar yu ndaw dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waaw nga ne waaw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waaw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom jéggul won nga yalla ci aduna bu mu jéggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayyi xel seen bop ci jéggulu seen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata قد يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله مع الاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها مني بروم خام خامي واخنني خيب بي نيت كي دي خيب بكار بو نداو نانا خيبل بوبو اك نياك فالجي موي تخ مو مجو نيك بكار بو ماك ناخ دا فاي ديم با ام درجه جي واو motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar ñu ne bakkar duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw waaw bo faalé wul bakkar bi duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga faalé wul bakkar bu reey la ñukoy jappé waye bakkar lu mu reey té nga jox ko importance faalé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko neneen koku bakkar bu ndaw la nu koy jappe
kon Bakar bu ndaw.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam julli suwat nin ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene continue ki yeen ci tem bi ñu dooroon te modi uridu an atuba maana ki nga xamanteni dafa dem ba xelam dem ci tuub mu bëgg delu ci boromam yoon wi mu wara jaar ba mëna jubo ak boroma ñu waxon ci waxtan wi wessu ni tuub dafa am ci ay shart yu mu teggu mu melni shart yi nag bañu ko limi war na ag ci fukki shart ak ben mo melni bi ci ñëkkoon modi ki tuub bëgg na mu bayyi bi muy bayyi bakkaar bi mu saxoon doon ko def bayyi ga jëmmi yàlla tax waaw mu baña nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax waaw ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee ndax ñaari loxom dafa dagg ba amatul loxo yu mu mën a jëli loolu tax mu bàyyi sàcc kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaalo su demee ba tëli tëli tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe waaw ndax ki dem ba tëli mënatu ci jigéen dara tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom kooku ñàkk pexe tax ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul dëgg ga yàlla taxul waaw dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na waaw mu xam ne kon plan yàqu na ma faf wax dëgg kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk bi ko ñaareel
موي بغنانو ان يستشعر قبح الذنب وضرره بغنانو كي توب ايتام ييبني بكار بيمو دون ديف باخول داف كوي لور مو ييبني دافا ген سي لوكوي لور جيم سي لوكوي جاري ناخ كو نه خامنا ني يي يالا تري ييب باخول سي دومو ادم بي داف كوي لور مو خامني فن اك واغنت لا سي نيت كي دا فاي واغني دينيتيم دا فاي تخ مو نياك بيرسوناليتي mo xamni kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu ndaw ko mo xamni itam ñialo da fay yaq organisation famille nax doom bi juddo ci yoon muy gëna aisé wu muy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki non sangara ne japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgu yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba man di tay japp ko man na togn gor ndax man nako xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julli bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonku nit kon nga xamni sangar nonu nit ki la ndax daf koy ñak lo fayda da fay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy su dé carte la itam nga xamni carte da fay jul ci nit ki ya fuss ndax ki nga xamanteni da fess yéné am alal té du son lolu day jur ci nit ki ak yafus te itam dañu jur ci society bi non ndax ki ngay kartal so demé ba gagné ko lolu mën na jur nit gi ñu gi xol ci mom te itam mën na jur ak bañanté mën na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ngi ci bakkar bobu nga toggo won di carte budi sacc nga xamni sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggey alalam mu lew ko dom mu dacc ci wonu bu reuy nga ñew dajji bitikam wala nga dajji kërëm jël alal ja dem jël gati nga alalu jambur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy amaana sax alal ji nga jël daf ko legoon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ca coono gu rëy soo ko am nga jëlul ko ko mu war a defaat coono beneen coono gu rëy itam pour amaat loolu lolu itam jël gati alalu nit la baxul mën na koy jural musiba yu reuy te nit ñi yamatuñ sax ci sacc legi dañuy agresser nit ñi ray leen nangu seen alal kon tam nga xamne sacc baxul te lor yu reuy ngi ci su delu deme ni ki rambaaj nga xamne itam rambaaj baxul ndax tax xale digeunte soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante go xamanteni ya ko fexe ci sa pexey bop
ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekk ko rambaaj rambaaj ci diggante ba ba diggante ba yàq ko kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax ne al jamaatu rahma xol yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk al jeune kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alayh dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam bu liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danañu ñëw rendre ko compte da nga gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale da nga gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw da nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yu ànd ngir jëmm yàlla moo tax ëllëg wax ne ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen regle ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñu dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jiwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gat yi deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam
sul ak sul xewalu yalla la waaw añaan ki añaan dafa nangul li yalla teureul d'accord ci weddi xewalu yalla la bu mu defal nit nga gis ni yépp nak ay bakkar la yo xamanteni bakkar bu ci nek fess nga delaki lor fess nga del li itam ci mbon yow nit ki nak so demé ba xamné ba yépp ni

itam fo fateliko Bakar bo masana def da nga cey reccu waye do ci bekk motax ñu ne kon ni nga yek bonuk Bakar bi yek lor yu mu def ci yow ba tax nga budde ku ci Bakar ba wuti sa borom bu boba nak yalla dina ci genn te dina la jéggel say Bakar dotu la ci topati dara ni biko ñettel modi an yubadir al abd ila at tawba jambi warna gaw lol jëm ci tuub sa bu defé Bakar warna gaw lol jëm ci tuub ni ndax li an ta'khir at tawba huwa fi hadd dhatihi dhanb yahtaju ila tawba ni ndax yeexa tuub ci bopam neena dafa nek benen Bakar waaw ye xatuub dafa nek benen Bakar kon liñu bëgg ci jambi moy bo defé Bakar rek nga daw dal di tuubi ñu ni biko ñentel an yakhsha ala tawbatihi min an-naqs ñu ni liñu bëgg itam modi so tuubé nga baña wax rek ni jéggel nañuma Bakar bi kon samay Bakar wañé ko nen waaw ba lolou tax itam nga ni kon na defat Bakar rek jéggelu wat ndax samay Bakar bu doon ni fukk la jéggel nañuma juroom yo wala jéggel nañuma yépp kon setna wi ci Bakar kon suma defaté Bakar itam du ay dedet ñu bëgg fofu li yentib sallallahu alayhi wasallam wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja nekkel ci digeunte ragal ak yaakar yaakar ni yalla jegal na la Bakar bi di ragal itam ni ken jegalu lako wa su ko defé nak legi doto sañate def Bakar te itam du nga gor gor lu ci yokku say jaamu yalla ndax sey tiago ëlëk mëna bay ñu ne bu juroomel bi modi istidraku ma fata min haqqi Allah in kana mumkinan ka ikhraji zakati allati mana'aha fi al-madi ñu ne bu juroomel bi modi na dabatal mom jambi la ko rawon ci akku yalla waaw la ci jappandi mu dabatal ko su fekkente ni da nga nekkon ko xamanteni tok nga jamono bu yagg gennewulo azaka wala nga tok jamono bu yagg julliwulo da wo julli wala nga togon jamono yagg yo xamne da wo wor so demé ne guttu djublu ci sa borom nga dabatal yu bari fexé ba sa alal nga dabatal azaka ye genné ko fexé itam ba wéru koor yi wékkent ni itam mën nga ko nga fay ko su fekkent ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko waaw dabatal ko lu ci mën rek nga def ñu ni bu juroom benen bi moy an yufariq mawdi' al-ma'siyah idha kana wujuduhu fihi قد يوقعه في المعصيه مره اخرى من بو جوروم بنل بي مودي برب بامو دان موي يالا سو فكنتني بو فا ديلو بو فا ديلو واتي مننا مويات يالا ني ني مو غداي ناك برب با تاخاليكو برب با لوتاخ ناخ تاخاليكو برب با موكاي تاخاليك موي يالا waaw su fekkente ni kat saa boo duggee ci baar naan te tuub nga da ngay fexe kon ba njullee janaasa baar yépp waaw li ñuy wax naan kundubin rey sa bàyyi foo gisati lu ñuul daw su fekkente ni itam baaray tax nga moy kon foo gisati baar rek dawal bu fa dugg mukk ndax bu fa duggee man ngaa moy

0: biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu' al shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ni tu lu ñeek muy sukurat ni tu ni ñeek itam jent bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنو بغيت نتكي مودينا توب بلا سكرات نيو بو سكرات نيو ريك تك نلو بنتو توب bo toubé ken du ko nangou modi liñ len netli won ci fir'aoun la'natullah alayh fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aoun xamne yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu wor ko ni nak dé dik na ci la talal yalla loxom nak niko yalla tuub nan nangunaani ben bur rek nga yalla niko nak fiñ ko waxe nak du fi waron ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fek na tej nañu buntu tuub kon yentiu sallallahu alaihi wasallam neena nga tuub lu ñeek ngay sukurat ndax tuub danañu ko nangu lu jitu sukurat waye bu sukurat ñewé kenn dootul nangoti tuub motax yantib sallallahu alayhi wasallam diglé na nañu tuub lu jitu sukurat wax na itam ni man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi mune kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tuubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tuubal ngou digi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tuubal ñani nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في التدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubul nañu tuggu wir tuggu duggu ci seen xol ndax jëlinin ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngeureumal yalla nekk ci mom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik al-aslami dafa ñewon ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenen ti yalla man de togn na sama bop ndax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenen tibbi da di koy feneti dallo ko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonenti bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonenti bi dello wat ko xaw ko fini ci melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'id ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ na nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci mom dal febaru xel mu dindi ci wat mom Ma'iz ci yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam laajat ba xam ndax xel mi manke na wala manke wul ñu wax ko ne ko dal borom xel mu rafet la te itam nit ku wër la nung la wax rek deug la ah ci la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nak daldi weyel att yalla bi ci kaw te modi digle ne ne nu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kan ma lolu moy att bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara waralul mom Ma'id ibn Malik al-Aslami dara waralul dara taxul mu def loolu ludul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoon na ko mu tuub gu wér ci xolam daa di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yow yonente yàlla bi man de moy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga laabal ma yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daa di koy delloo comme na mu delloo woon Ma'id ibn Malik mel ni ko finiti ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daa di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daa di dellu si waat ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yaa rasulallah ni ma taruddani laallaka an taruddani kama radadta Ma'ida fa wallahi inni la xubla mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow yonente yàlla bi lu tax nga may delloo xanaa danga gëmul li ma la wax dama yaakaar ne daal danga maa jàppe comme Ma'iz na nga doon jëflanteeg Ma'iz rek nga bëgg a jëflanteeg man wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yonente bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom daal di ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat démb laa ko am yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko idhabi fa ardiihi demal nga nampal ko ba mu fer, su fere nga ñew. Lepp yantu bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas pas bu dëgër ci ne daal mooy na ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek at bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla at ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci lu indi xale bi, bi mu koy indi boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu nguru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw fosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wasallam woo ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni danu ko jur te juruma jaarul yoon, moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy muy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël xale bi jox ko kenn ci julit ñi pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram bi, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga xam ne kon kii def mu ngi appliqué ndigalu yàlla, te ñu koy def itam mu ngi appliqué ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi, bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid, mu doon jàmbaar ju rëy ci lislaam, ku ne xam ko ci bu jàmbaar moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul, jaasi yàlla juñ bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, deret ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid, Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xawaa ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu tey ba, ca mbaax nga, ca xolam bu sell ba, daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid, fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la. Yonente bi ne ko Khalid, defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juuti kat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la mu tabe ci joxe bakkanam, mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontaante goo xamante ni su ko juuti kat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ne ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal jullit ñi ni kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawe. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dëggu la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jullee ci jëmmam ju tedd ji. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali bi nga xamante ni ndaw si faatu na te yonent bi di ko jullee. Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajmu, ñu ngi ko duuri xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم. منك وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ منك يا عمر بن الخطاب. جمعنا ندوسي توبنا توبنا خمنتني بنك سد لون. جرمنا فكني. ci Madinatul Munawwara nga xam ne waa Medina nit ñu setle lan woon, nit ñu baax lan woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngërëmal yàlla ak ni yàlla nangoo tuboo bii lam ca am ci tiyaaba buñ ko séddale woon juróom woor fukki nit ñu dëkk Medina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gën li ndaw si def, kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mboroom. Kon nga xam ni tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislaam bu dëggu ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bii may tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaar, ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar. Danañ la nett li benn saxaab yi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami amr ibnu al-aas radiyallahu anhu. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يديه، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني قرب يلا نكتي موم نتلنا استوار إسلام صحابي بمك بنوه عمرو بن العاص يلا نقرب يلا نكتي موم. Mu ne Amr ibn al-Aas ba mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom damaa bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo? am dafa as na ko dama bëgg sama tuug gi tegu ci charte. Mu ne ko yow charte? Mu ne ko dama bëgg bala ma tuug nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuugagul. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ni nit ki bu génne ci kéfér dugg ci l'islam bakkaar ya mu defoon yépp l'islam mabb na ko, bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko, mel na ni musuta def bakkaar. Waaw, sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islam garawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu an bone yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abu Bakrin moom nga ciy tekk. Te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund, te booba ba mu koy def boobu l'islam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu. Kon l'islam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw, bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla, nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama lislaam. Gàddaay goog nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj fu oobi màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar: nekk jullit, gàddaay lu bon, ak itam aji màkk. Ci la Amr ibn al-As nag daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekk jullit ba na mu faatoo. Mu ne itam Imam Muslim nett dina jële ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, mu ngi amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon, rey nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll. Seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub. Daal di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar, ne ko nag gi ñen ne inna alladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan, gi ñen ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la. Wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal, xanaa amuloo loo ñu mën a baaxee loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sabet. Fooful aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafs allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun waman yafcal dalika yalqa athama, ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim la taqnatuu min raxmatillah. Aaya bi wàcc di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seen i bakkaar bari bari bari bari nañu dugg rek ci l'islam, ndax l'islam lu ne xaj na ci. Suñu duggee ci l'islam itam nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw, feeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal. Nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale, bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek. Moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته لدرجتي أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. ني ليك ليك نيت دنا واخني من دي دما بغي توب واي سامي بكار بارينا نخ لو خالات ريك سي جيف جي نياو مسناكو ديف نوني لو خالات لو سا خيل ديم ريك مسناكو ديف كون ناك سما بروبليم مو دي ني بكار يو بار يوي نخ يالا دنا مكو جيغال نيت كي ليك ليك دنا خالات لول واي لي نكاي واخ موم نيت كي نا خامنا يالا بوروم ييرمانيل yalla borom yermande la te bu gisse mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu to dafa xamne ni mu binde doomu adama ak element yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko de moy itam mu koy jéglu bu ko de moy itam muy tuub bañ jaan nuur kon nak ko dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jangalon mbolo momuko dikalon te modi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu yalla nene yeen samay jam yi nga xamanteni saggan ngeen ci seen bop ba toggo ay bakkar yu bari te reey mu len nangu mu len ñak yaakar mukk ci sama yermande ma ngi leen di yegal ne yalla dina jéggelé bakkar yépp ba mu dess bokalé ndax yalla moy bur bu bari yermande ba moy bur ba sawar lor ci jéggel jaamam kon nak daw len jallu ci seen borom ngeen jéppal ko seen bop
1: tabarak allah mbokki heure bi da fay jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ko sopp itam émission diiné yi fi am mudi adja magat ciow dekk ci pikine talibou bess quartier face maygo ñu koy nuyu diko sante diko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara mi ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yal nako yalla yeerum te yal nako yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ko ci jigen ñam gëreum ñi ngi nuyu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di nuyu itam domam aji ciow ñi ngi nuyu itam suñu bay bu bax dekk ci ciowon di gor gui amadou silli diallo ci rawdu serigne babacar sy ñi ngi nuyu Demba Balde ci Sikap Liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam madame Gay Yassine Fall nek ci cité millionnaire Grand Yoff ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nek ci cité Douane ci golfu océan mom itam yek neen ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñëwé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dekk ci Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Kodé Sey nekk ci Marseille Colobane cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lolou mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit padja ak imam musa gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن خريط شيخ احمد التجاني ندو دلوسينا سي كاتنو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نسانت يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha ken mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxe nak ne ayatul kursi mo di ayé bi gën ci ayé e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la waye bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makkah yawm aljum'a karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتش مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامني يالا موكو تيرالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتش سي ان ناك لو تولوك djuroom ñaari junni malaaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gungé nañu sar bi and ak jibril ñu né nak sar bi musul wacc mukk ci ben yonente wala ci ben téré ci téré yi ko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yonente bi rek la mësa wacc xeytu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا تي لني خبر ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوول يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا ديفال نالنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir réew am ko ci seen njabot xéewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi leen yalla jox mu nekk xéewal xéewal gog nga xamanteni doon leen ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara luddul yiw rek xaju fi di wax itam def go xamanteni alakhirah dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yol bo xamanteni julit yi danen ko am ak mbugal mo xamanteni euleuk yefer yi danen ko am fofu nak la yonenti bi deg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbekté bo xamanteni nit ñang ci bekk di teug tabalay yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dal di wax sahaba yi mu togalon nalen waaw yuxu yoyu may deg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko siri mu ne a kon nañu genn seet ba xam lan la biñu genné nak biñu ñëwé gis nañ dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi konté rek leleg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tif ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teena leen fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ni dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-mathani حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيونيكو يو سانغبي سما بروم موم يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتي نان في مارشانديس بو ري mu nek xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nan ko te itam ma lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt gatt jurom ñaari aya rek la waye ku jang jurom ñaari aya yoyu neena euleuk am do dugg safara ndax safara jurom ñaari buntu la jurom ñaari buntu yoyu ñu koy tege jurom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mune ko itam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki fa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mune ko te mang lay yegal ni iblis bi fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxle nanu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeelene ci benn serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon mune ranna hina lu'ina waranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tif ñett yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakko degraté ko waccé ko kérok iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinné yépp dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوك باغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتيني نيت ني لا تخ تخا مير نيت ني لا ديف لو نخاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب